0: crazy.
1: Big FM Saarland.
2: Zengule, zengule. Lobana bangu. Gewicht.